ne wali an jige kati jarem na ro taxul lanat lanat ko gimna fallebe de

watu omara moyo belkate yo tayayu ya goba ya yon vachiru jeno tayayu watu mara yon vachiru